Und gut, yani upau uhalah ya buti aina mut, yani upau tu sal covid aina uhalah ya rumah.